la chuptus chuan mai chaudit mut patil bafte muhtun efto hus veisas tolat ferehte huelja soma